0: 140-140, så vi kan jo være området, jeg har meget. Det er 30 sekunder, 30 sekunder.
1: Receive.
2: What's that, receive?